Inggih, teler punika sareng panjak-panjaki mekesamian, ngetor, ngejar mekesamian punika salih tampi.